Oi, tsoko tsoko tsrno ko tsrvena jabuko. Oi, tsoko tsoko tsrno ko tsrvena jabuko. Idi prašaj na tatka, ti ovce li te dati. Idi prašaj na tatka.